אנ מנוחותן עלני, נפשי שרב ינחני, במעגל צדק למען שמו. נפשי שרב ינחני, במעגל צדק למען שמו. גם כי אלך בעץ המוות, לא ירא הרע, כי אתה עמדי. שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך.

שמחת עולם, ותיק אמונה, רב שמחה, לחול שנה, על בנהו בך. כי זה כמה נחשוף נחשפתי, לראות בתפארת עוזך. אלה חמדה, חמדה ליבי, וחוסנה, ואל תתעלם.

אלא מסתתר ושפריכם יונס אבן אלא מכולי יוני לתאי לא תנותה מקבל כתכנוך אדוני בראשית תורתך כדום הראשון החוק מתך הסתום מאין תימצא והנה אלא מכתורת אדוני רחוב עוד נענך לאמון המים עמוקים יפתם לתמונתו צוטח חמישים שי ולמון לגוצר אדוני האל הגדול נקון נגדך רב חסד גל שניים חסדך אלוהי אבם זכור ועבדך נחזר תלות אדוני מרום מדע וכוח וגבור עמוד ציור אמן פחד ישחק משפטנו העירה תגיבור עולם אדוני מי אל כמוך עושה גדול אותה בר יעקב נאו התאיר עוד נפרד ישראל שומר לביונים אדוני יא זכות אבות יגן עלינו נצח ישראל בצותינו גלינו ומבוא גלות לנו ועלינו צפר בית אדוני מימין ומשמאלים יקטן ביים נצר ועוד מהם נמצאים יכינו בועז בשם מקראים כל אנחנו יודע אדוני יסוד צדיק ושיבנל אבות ברית ולעולם אין אברך הצדיק יסוד עולם צדיק אתה

0: 読んでください。
1: זה ידוע. הארץ מרומה זה על הרצון לקבל שהוא היסוד. כל הבריאה וכל הרע שישנו בעולם נמשך מהרצון הזה. כל המלחמות והרציפות וכדומה, רצון לקבל הוא השם. וזה נקרא סולם מוצב הארץ. האדם מוצב בתחילת ביתו לעולם הארץ. הוא מלשון. היינו אני רוצה לקבל. וזוהי בחינת שפלות, שאין יותר למטה ממנו. על ראשו מגיע השמיים. היינו דווקא על ידי זה.
2: רק הרצון לקבל, אחר כך נעשו התיקונים, נקראים משתבות.